lejan. O nírata, elpides que escopí. Y mures más muchunes e γυνήκα. Δεν ξέρουμε